bana papa wemba akosa po openza original ya batete la siko bango mona ba tenor na bangwana pour le somban toko